ma olo lātou whawhiteia le au o nangale nei le a pātu I tae au o aso sātai tasi. E le ngata fo I ate I lātou lātou whawhiteia le nei au o nanga. Ea a o pā anga mā sani a le au o nangale nei o le a pātu. Mo moli atu a lo whaanga mō o tou I le nei tae au. Usi mai le whaafonga pese le mo moli atu a lo whaanga mō o tou.